just det er mig fra 301. Bare lige stik Markel, når du får tid. Bare lige invitere til en croissant, og kunne godt tænke mig, at I medbragte te. Skal vi drikke noget te? Også tage et glas med, eller en kop med der. Bare stik Markel, når du får tid. Hej.